tag esas yang li rash ut malagli tohal ut malok akwilit i kardamomo nak tohal renak ink akwi na runa kubes aklit i kardamomo hultiko akwes sik bal kakwili chek ut hogan akwila o na runa katkaten a nak ruli akwin gain chabilak takwilak rikeneblik kakomon ana i huli esilal nashum sik kardegua kwina kakwak laten ut malas komon esilal bokon chikumpazali 77-94-5200. Shorre ut malachtiresh le mila pelebalchich. Halchi humpat. Autovidrios Bella Vista. La jebshka al chaburro kikchik angelak. Ut manina chalokris. Hultiko kakwe. Autovidrios Bella Vista. Sabarquita lezmanglish le mila pelebalchich. Camiones, pickups. Ut hokanakwi. Lijalan jalanchichi pelebalchich. Sikomakosa Colonia. Bella Vista a Rincoban. Jun siguiente metro chiscatli oficina relifondo retierra. Lishbogleval 40408520. Autovidrios Bella Vista a Rincoban.